0: amani na maeneo ya karibu na ikulu ya rais. Kwa mujibu wa taarifa ya Umoja wa Afrika, Yusuf alilaani vikali mapigano hayo ya kutumia silaha pamoja na jaribio lolote la kuchukua madaraka kwa nguvu. Aidha, ametoa wito kwa pande zote kujizuia na kuweka mbele usalama wa raia, utulivu wa nchi na mshikamano wa kitaifa. Ni mwisho wa taarifa ya habari, na kwa niaba ya Channel Africa naitwa Manasi Bin Bendera.
1: SABC taarifa ya habari. Taswira ya Afrika.
2: Taarifa ya habari imeletwa kwenu na Manasi Bin Bendera. Msikilizaji hujambo, kwa mara nyingine tena na karibu katika makala ya Darubini ya Afrika kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Channel Africa. Lakini kabla ya yote, kwanza tumsikilize Manasi Bin Bendera aweze kutujuza kwa ufupi tu ni yapi ambayo ametuandalia katika habari za michezo.
0: Tulionayo leo hii katika habari za michezo ni pamoja na msimu wa ligi ya mabingwa Afrika msimu 2026-27 utaanza rasmi weekend hii, na mashindano ya volleyball ya wanawake ya mataifa Afrika yaingia hatua ya nusu finali. Sio hayo tu, mengine mengi yatakujia saa 8:30 msikilizaji.
2: Na bila kusahau, katika upande wa habari za uchumi na biashara tunaye Christine Esipisu. Ni yapi ambayo tukusanyia katika habari za uchumi na biashara?
3: Katika makala uchumi na biashara mtazaji, kwa hivyo usikose kujiunga nasi wakati wa makala uchumi na biashara.
2: Asante sana, lakini sasa tupate tangazo.

0: ujumbe wako mfupi wa maandishi, ujumbe wa sauti kupitia nambari yetu ya simu ambayo ni alama ya kujumlisha 2760552524. Kwa niaba ya mwandaji wa matangazo haya ambaye ni Abedi Jean de la Croix, fundi wa mitambo Jumatano ya leo ni Tidi Malo, mimi naitwa I am Henry Shikifu, karibu. Na ripoti yetu ya kwanza ndani ya makala ya Darubini ya Afrika, tutaanzia hapa nchini Afrika Kusini ambako tunaambiwa ya kwamba mkutano wa ubunifu katika vyombo vya habari ambao unaandaliwa na kampuni ya mawasiliano ya MTN ambao unafikia tamati hii leo katika chuo kikuu cha Johannesburg kwa ushirikiano wa kituo cha habari cha Channel Africa kwa maana ya sisi pamoja na jukwaa la wahariri Afrika. Kama ilivyokuwa ada, kwa undani zaidi mwenzetu Christine Sipisu aliweza kushiriki tangu jana na hata leo katika mkutano huo, na yuko hapa studioni kuweza kutujuza mengi zaidi ambayo nini yaliendelea katika siku hii ya pili. Christine, karibu hapa studio japo si mgeni. Na kubwa zaidi ni kwamba ubunifu na mambo gani ambayo makuu yameweza kujadiliwa hii leo ikiwa ni siku ya pili katika mkutano huo?
1: Asante sana. Naweza nikasema kwamba vyombo vya habari hasa kutokana na mambo ambayo yanaendelea ya kidijitali ni aina yoyote maudhui ambayo yameweza kuundwa ili na kuweza kuhifadhiwa hasa kutokana na kushirikiwa kwanza kwa kutumia vifaa vya kielektroniki na mitandao ya kidijitali. Ni mengi ambayo wahusika hasa kutoka nchi hizi mbili, yani Afrika Kusini na nchi ya Nigeria, wanahabari ambao wameweza kuwa wakikutana chini ya mwelekezo wa kampuni ya simu ama ambao wanatengeneza simu ya MTN ndio wamekuwa wakuu pamoja na Channel Africa sisi kama partners wao. Kwa hivyo mkutano mwenyewe ni wanahabari wamekuwa wakiendelea kuzungumza ama kujadiliana kuhusu ni vipi watakavyoweza kufanya kazi kwa pamoja, ni nini wanapaswa kubadilisha,
0: alafu kiongezwe
1: alafu ni nini wanaweza, wanahabari wa nchi hizi zote mbili ni vipi wanaweza shikana
0: na kushirikiana
1: ili kuweza kufanya kazi yao kwa ubunifu na kwa ubora zaidi.
0: Vizuri kabisa, na hilo linahitajika kufanya kazi kwa pamoja. Lakini sasa tukija kuangalia, Christine, katika ubunifu wa teknolojia vinaibadilishaje sekta yetu ya habari katika bara la Afrika kiujumla? Kama tunavyofahamu, nyenzo za utendaji zimekuwa ni tatizo, hali ya hewa pia. Unadhani sasa hili wamelizungumzia vipi katika sekta ya habari?
1: Kile ambacho wameweza kuzungumzia ni kuhusu ubunifu na teknolojia ambayo imeweza kubadilisha vile sisi wanahabari tunafanya kazi zetu, hasa ikitokana kwamba ni kiotomatiki, alafu kuweza kuimarisha usalama wa uwanjani wakati ambapo tuko hasa wakati tunaenda kwa ndani zaidi kwa jamii kuweza kukusanya habari zetu, na pia wameweza kusema kwamba ama kuharakisha usindikaji wa taarifa kwa wakati halisi. Yaani kama kuna tukio hivi sasa na mimi kama mwanahabari nikiwa mjini Johannesburg naweza nikalishughulikia.
0: Si kusubiri, kwa sababu sasa hivi teknolojia iko mbio zaidi
1: kabisa,
0: na iko mbele na wakati
1: kabisa.
0: Na lingine ni kwamba mkutano huo pia una umuhimu gani kwa vyombo vya habari katika bara la Afrika kwa namna ambavyo wewe umeshuhudia na kuweza kushiriki toka jana na hii leo? Unadhani kuna umuhimu gani wa vyombo vya habari vya Afrika?
1: Umuhimu ambao uko hasa katika bara hili letu la Afrika, kwa sababu sasa tunazungumzia kiujumla, kwa sababu kampuni ya MTN imeweza kusema kwamba kuanzia mwaka ujao itaweza kujumuisha wanahabari kutoka Afrika yote. Wamesema kwamba ni vizuri wanahabari wao wanapata tuseme kuweza kuwa wanahudhuria mikutano tofauti tofauti
0: mara kwa mara,
1: ambayo yanatusomesha sisi wanahabari
0: jinsi
1: tunaweza kuwa tunafanya kazi, hasa tukiangalia sana sana kuhusu kidijitali.
0: Ndiyo.
1: Alafu kuhusu akili bandia, kwa sababu inaonekana kwamba akili bandia kuna vile ambavyo pia wakati mwingine inakuwa na habari ambazo ni potovu. Habari zake wakati mwingi kama hauwezi ukaangalia ukiwa mwanahabari unapata kwamba ni uongo. Kwa hivyo ni vizuri hasa picha ambazo tunatumia ama ikiwa ni sauti ambazo pia wakati mwingine wanahabari, kwa sababu kuna baadhi ya wanahabari ambao wanatumia hizo sauti
0: kabisa,
1: na sauti zingine zinakuwa, yani unasikia kabisa hii si sauti ya mtu,
0: si uhalisia.

0: vizuri kabisa. Sasa kwa kumalizia, Christine, ni kwamba ni changamoto zipi ambazo wanazokabiliana nazo wanahabari katika kukumbatia teknolojia hii mpya ya akili bandia AI maarufu?
1: Kuhusu akili bandia, wameza kusema kwamba inaenea kwa kasi na ni jambo ambalo sisi wanahabari tunapaswa tu sijui nitasema vipi kwa lugha ya Kiswahili, hasa
0: kuwa makini nadhani
1: kuwa makini alafu kuiembrace kwa sababu tuiweze kuikubali kwamba iko nasi. Kwa hivyo sasa kama iko, hakuna vile tunaweza tukafanya. Sasa ni kujua ni lipi la kuweza kufanya hasa kuhusu akili bandia.
0: Ndiyo.
1: Kama mwanahabari ukiwa unafanya kazi yako na ni vipi inakusaidia, ni vipi inaweza inakuwa wakati mwingine si ya ukweli. Kwa hivyo ni vizuri kuwa tunajua.
0: Vizuri kabisa. Msikilizaji, Christine, asante sana kwa kuweza kutupa mengi kabisa. Kwa kweli alikuwa ni mambo muhimu ya kuweza kujifunza, lakini pia kuweza kufaidika sisi kama wanahabari, kuweza kubadilishana mawazo na kuweza kuimarisha kazi yetu hii ya wanahabari, kwa sababu watu kule wanaamini vyombo vya habari, chochote kile tunachowapa ndicho ambacho kinaaminika na ambacho kinafahamika kwamba ndicho chenye usahihi. Kwa hiyo msikilizaji, sisi tuko hapa kwa ajili ya kukuhabarisha na tuko hapa kwa ajili ya kukuelimisha wewe msikilizaji wetu. Christine, asante sana kwa kuweza kuchambua kwa kina kabisa, na kwa sasa tupate tangazo.
1: Asante.
2: Madapiri bazoshitika.
3: Malawi omuyanta magitsilo mudzikola South Africa chifojo khala mudzikolo opanda mapepala akupititsidwa beku Malawi kuti timvesa mbiri za momwe nchito ikuendera. Pano tene ndi nkulu wa ntambiona za mavuto kwa madzidzidzi ya Dodma ku Malawi, a Wilson Mulemi. Muli bwanji a Mulemi?
4: Chito ya gwirika kwa tikuti anthu okwana 21,000 abwerera kuno kumuzi kuchoka ku South Africa. Kumene magulu ena kutamangisa nzika za maiko ena.
3: Nanga Malawi amene akufuna kuti atengedwe kupita ku Malawi kuchoka ku South Africa pada kalipano ochuluka bwanji?
4: Chimene chikumachitika nchoti pamene tikutenga anthu ena kubwerera kuno kumudzi, anthu so ochuluka akumakhala kuti akubwera mmakampu.
2: Zochitika pa nthawi ya 6 koloko kufikira 7 koloko madzulo. Lolemba mpaka lachisanu ndi Madapiri.
5: Channel Africa, where every moment is an African celebration. Feel the energy, feel the connection. Channel Africa, the African perspective.
0: Na msikilizaji Channel Africa popote pale ulipo, tukiwa tunazidi kusonga mbele, ni kukumbusha swali letu la leo ambalo linauliza, kwa maoni yako, mgomo wa wauguzi nchini Kenya ni hatua halali ya kudai haki zao au unaweza au kuweka maisha ya wagonjwa hatarini? Nitumie maoni yako kupitia njia zifuatazo. Nambari yetu ya simu ni alama ya kujumlisha 2765525924. Facebook ni Channel Africa Swahili, X ni @Kiswahili_CA. Niandikie maoni yako, ujumbe nitausoma hapa hapa kupitia kipindi hiki cha makala Rubini ya Afrika. Na sasa baada ya kutoka hapa nchini Afrika Kusini, tuelekee kule nchini Kenya. Ni kwamba nchini Kenya wauguzi wanaendelea na mgomo wa kitaifa, wakati mazungumzo kati ya viongozi wa vyama vya wafanyakazi na magavana wa kaunti yakiwa yamekwama. Mengi ni ndani ya ripoti ya mwandishi wetu Diana Onyonyi.
6: Katika baadhi ya hospitali za umma, huduma zimeathirika, huku baadhi ya familia za wagonjwa zikilazimika kutafuta njia mbadala za matibabu kutokana na mgomo huo.
7: So mzazi kwana wazee wangu akiwa na ugonjwa wa pressure, kama atakosa dawa siku mbili siku tatu anaendelea kupata taabu.
8: Mtu wangu kuna meningitis, atakata tibue for 10 to 14 days. Tuchukue hizo discharge summary tuende kliniki yote ambayo tutasaidika nayo.
6: Mmoja wa viongozi wa kitaifa wa muungano wa wauguzi Peter Maroko amesema mgomo huo umetokana na kile anachokisema na kushindwa kwa serikali kuu na serikali za kaunti kutekeleza makubaliano yaliyoafikiwa na wauguzi.
9: Kwa wakati huu sisi hatuna CBA kama wauguzi. CBA ambayo ina exist kwa counties ni mbili. Kuna CBA ya madaktari ya 2017 ambayo iliisha na bado sasa wanakuwa na mazungumzo, na pia ya clinic officers. Na sisi hatujai kuwa na CBA. Tumekuwa na mazungumzo mara kwa mara, lakini hatujai kuwa na mwafaka ambao ungeweza kuhakikisha kwamba sisi kama uguzi tumepata CBA. Na tumesema mwaka ni huu. Isipokuwa ni huu, mpaka wakati ule tutakapopata collective bargaining agreement. Sisi hatuna jukumu la kuwatoa wagonjwa hospitalini. Ikiwa hakuna muuguzi hospitali, hakuna kazi. Utaona kuna madaktari wako kazini, lakini hawafanyi kazi yoyote. Kwa sababu muuguzi anatekeleza wajibu ambao hakuna daktari yoyote, hakuna yeyote katika afya anaweza kufanya ile kazi ambayo muuguzi anafanya. Na ikiwa hili ndio sisi tunatekeleza na ndio tunafanya kazi inaendelea hospitalini, inafaa kwamba serikali ichukulie matakwa ya wauguzi serious, ili tuweze kuwa kwamba wakati tunapo issue strike notice, zile issues ambazo sisi tunaraise kwa strike notice waweze kuzitekeleza hata kabla hatujaenda kwa mgomo. Lakini kwa wakati tunasema no CBA, no work. No UHC employment, no work. No career progression guidelines, no work. Mpaka wakati ule watakapo tekeleza yale matoko ambayo tumeweka pale kwa CBA na ama kwa demands zetu kwa strike, waweze kuzitekeleza ndio tuweze kurudi kazini.
6: Maroko pia amekosoa baadhi ya viongozi serikalini wanaotoa wito wa kuajiri wauguzi wapya kuchukua nafasi ya wale walio kwenye mgomo.
9: Tulisikia kwamba gavana wa Mombasa alisema kwamba ataajiri wauguzi, watachukua zile nafasi za wale wauguzi ambao wako kwa mgomo. Hilo ni jambo ambalo linakuchekesha kwamba kwa sababu ukiangalia Mombasa kwa saa hii wameshindwa kuajiri nasi. Ukiona tuna upungufu mkubwa sana wa uguzi Mombasa. Ikiwa atakuwa amewaajiri na walipe mshahara kulingana na SRC, si hatuna shida sababu watajumuika na sisi baadaye ili tuendelee na mgomo. Kwa sababu ukisema unaajiri wauguzi na usipowaajiri kuwalipa mshahara kulingana na SRC, utakuwa hujafanya kisheria. Na ikiwa atawaajiri, tutangoja tu siku mbili tatu basi tunaitisha kwamba waajiriwe kwa ile kandarasi ya kudumu. Kwa hivyo maono ya gavana wa Mombasa ni ya vitisho. Hatudhani kwamba vitisho vya gavana wa Mombasa zitatufanya sisi wote nzima kama wauguzi tuweze kurudi kazini. Ningemuomba pia aangalie historia ya chama cha wauguzi nchi nzima. Tumekuwa kwa mgomo hata kama miezi mitatu na zaidi. Na hatukutishiwa na bado tulirudi na tukaendelea na kazi.
6: Katibu mkuu wa chama cha wauguzi nchini Kenya, Seth Panyako, amesema bado hakuna makubaliano yatakayowezesha wauguzi kusitisha mgomo wao.
10: We do not have a deal yet. The Council of Governors are running away from the...
6: Bado hatujafikia makubaliano. Baraza la magavana linaonekana kujiondoa katika makubaliano yaliyofikiwa mwaka 2017. Huku likitoa kauli za kisiasa, hasa mwenyekiti wa baraza la magavana. Mwenyekiti wa baraza la magavana anatoa kauli za kisiasa akisema kuwa makubaliano hayo ni ghali mno kutekelezwa. Inashangaza kwa sababu tuna makubaliano ambapo wenzetu walipewa mabilioni ya shilingi, kiasi kikubwa zaidi kuliko kile ambacho wauguzi wanapaswa kupata. Kumbukeni kuwa tunazungumzia wauguzi wapatao 1042 katika vituo vya afya vya umma chini ya serikali. Kwa hiyo kiasi cha fedha wanachokizungumzia si kikubwa sana kwa mtazamo wetu, na haya ni makubaliano yaliyoafikiwa kati ya serikali na muungano kwa niaba ya wanachama wetu. Na tunasema kwamba tusipoafikiana pande zote mbili tutaendelea na mgomo wetu.
10: And we're saying unless we have an agreeable agreement we will press on with our strike.
6: Kauli yake inajiri siku moja baada ya kamati ya afya ya baraza la magavana kukutana na naibu rais Profesa Kithure Kindiki na kueleza kuwa baadhi ya matakwa ya wauguzi hayawezi kutekelezwa kikamilifu kwa sasa. Wauguzi hata hivyo wameendelea kukataa wito wa kurejea kazini, wakisema serikali inapaswa kutimiza makubaliano yaliyoafikiwa. Dana Wanyonyi, Channel Africa, Kenya.
5: Channel Africa is evolving and so are you. Stay connected wherever you are with our brand new website and mobile app. Stream your favorite shows, catch up on African news, culture and conversations, all at your fingertips.
11: Africa is just a tap away.
5: Your world, your stories, now on the go.
11: Stay connected wherever you are.
5: Visit channelafrica.co.za or download the Channel Africa app today. Channel Africa, the African perspective. One day, your beadwork will inspire the next generation of crafters celebrating Africa's heritage.
0: Na msikilizaji Channel Africa popote pale ulipo, tukiwa tunazidi kusonga mbele katika kipindi hiki cha darubini ya Afrika. Na sasa tukiwa tunazidi kusonga mbele, tukasikilize habari za michezo na Imanase Bin Bendera.
12: Habari za michezo kwenye Channel Africa, taswira ya Afrika.
13: Ujambo na karibu katika makala haya ya michezo siku ya leo, na moja kwa moja tunaanzia na habari kutoka shirikisho la soka barani Afrika, CAF. Ni kwamba msimu wa ligi ya mabingwa Afrika mwaka 2026-2027 utaanza rasmi weekend hii Septemba 4 hadi 6 kwa mchezo wa mechi ya raundi ya kwanza ya awali, huku marudiano yakipigwa kupangwa Septemba 11 hadi 13. Jumla ya vilabu 61 vitashiriki mashindano hayo, huku mabingwa watetezi Mamelodi Sundowns, Esperance de Tunis na RS Berkane wakianza kampeni zao katika raundi ya pili ya awali. Katika mechi zinazosubiriwa kwa hamu kubwa, TPS Mazembe ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo itakutana na Medeama ya Ghana. Zamalek ya Misri itacheza ugenini dhidi ya AS Sport ya Djibouti, huku Pyramid FC ya Misri ikisafiri hadi Kenya kucheza na Gor Mahia. Afrika Kusini itawakilishwa na Orlando Pirates itakayokutana na Kiwa Waves ya Mauritius. Chini Tanzania, Simba Sports Club itaanza kampeni ugenini dhidi ya Mighty Wanderers ya Malawi, wakati Young Africans Sports Club ya Tanzania itasafiri hadi Botswana kucheza na Gaborone United. Mechi zingine zinazotarajiwa kutimua vumbi katika michuano hiyo ni ASEC Mimosa ya Cote d'Ivoire ambayo itacheza na ASCK ya Togo, El Hilal Omdurman ya Sudan na Aigle Noir ya Burundi, pamoja na UD de Songo ya Msumbiji dhidi ya Atletico Petroleus ya Angola. CAF pia imetangaza kuwa kila klabu itakayoondolewa katika raundi za awali itapatiwa dola za Kimarekani 100,000 kwa ajili ya kusaidia gharama za usafiri na maandalizi ya mashindano. Tuelekee kule nchini Tanzania, ambako klabu ya Simba imezindua rasmi mashindano ya Simba Marathon. Meneja habari na mawasiliano wa Simba Sports Club, Hamid Ali, amewahimiza mashabiki wa Simba pamoja na wananchi wa Tanzania kwa ujumla kujitokeza kwa wingi kushiriki katika tukio hilo la michezo. Simba Marathon inalenga kuhamasisha jamii kushiriki katika shughuli za michezo na kukuza utamaduni wa kufanya mazoezi sambamba na kuimarisha uhusiano kati ya klabu na mashabiki wake. Ahmed Ali amesema kiingilio cha kushiriki katika mbio za Simba Marathon ni shilingi 1045, na kila mshiriki atakayelipa ada hiyo atapatiwa jezi maalum ya mashindano, medali pamoja na namba ya usajili kwa ajili ya kushiriki mbio hizo.
14: Na nichukue nafasi hii kuomba mashabiki wa Simba tujitokeze kwa wingi kweli kuja kuiunga mkono klabu yetu kwenye tukio hili la kipekee, tukio bora ambalo tumelianzisha na tumelitangaza hii leo. Kiwanjani tunaingia watu 1,060, watu 1,020, watu 1,010, lakini kwenye marathon hii tukipata watu 1,500 ama watu 1,800 mpaka 1,010, tutakuwa tumevunja rekodi kweli. Na tunachokitaka marathon yetu hii iende kazipiku marathon nyingine zote.
13: Mabingwa watetezi Malkia Strikers ya Kenya wamefuzu hatua ya nusu fainali ya mashindano ya volleyball ya wanawake ya mataifa Afrika baada ya kuichapa Algeria kwa seti 3-1 katika mchezo wa robo fainali uliochezwa Jumanne kwenye uwanja wa ndani wa Kasarani jijini Nairobi nchini Kenya. Katika hatua ya nusu fainali iliyochezwa Alhamisi, Malkia Strikers itakutana na Cameroon ambayo ilifuzu baada ya kuifunga Uganda kwa seti 3-0 zikiwa na matokeo 23-18, 25-20, 25-18. Katika robo finali nyingine, Misri ilifunga Tunisia kwa seti 3-0 na kutinga nusu finali ambako itakutana na Rwanda. Rwanda ilipata tiketi ya nusu finali baada ya kuichapa Ghana kwa seti 3-1. Hivyo michezo ya nusu finali itakuwa kati ya Kenya dhidi ya Cameroon, huku Misri kimenyana na Rwanda katika hatua inayotarajiwa kutoa ushindani mkubwa kuelekea finali ya mashindano hayo. Mwisho wa makala ya michezo kwa leo.
12: Habari za michezo kwenye Channel Africa, taswira ya Afrika.
0: Tukati nazidi kusonga mbele, umetoka kusikiliza habari za michezo na mwana michezo wetu Manase bin Bendera. Msikilizaji, tukati nazidi kusonga mbele na sasa moja kwa moja tuelekee kule nchini DRC ambako tunambiwa ya kwamba hali ya usalama inaendelea kuzorota mashariki mwa DRC licha ya Rais Felix Tshisekedi wa nchi hiyo kutangaza mchakato wa mazungumzo ya kitaifa wenye lengo la kupunguza mvutano wa kisiasa na kukuza maridhiano nchini humo. Awali Abedi Jean de la Croix alifanya mahojiano na Isaiah Katasi, mchambuzi wa masuala ya kisiasa kutoka Beni mashariki mwa DRC. Abedi alitaka kujua mtazamo wake kuhusu kuendelea kwa mauaji nchini humo licha ya juhudi zinazofanywa na serikali za kurejesha amani. Isaiah Katasi alianza kuelezea mtazamo wake kuhusiana na hali hiyo.
15: Mauaji yanaendelea, ingawa maongezi yako naendelea vile kati ya serikali ya Kongo na hawa wahuni wa M23. Ni sababu moja, M23 ina nia ambayo inapenda ifikie, na hiyo nia ni ya kuweza kutia wakaaji katika hali ya kukubali yote ambao wanafanya, na waweze wakawa na yale ambao wanaweza wakaonesha kwa ulimwengu wa mataifa kwamba hata mahali ambapo wanakaa wamekubalika tayari. Alafu kwa raia wote ambao wanaweza kuwa na akili ya kuenda kinyume na yale ambao wametekeleza, sherti waweze wakalipa kwa uhai wao ama kwa njia nyingine. Na hiyo inaonyesha kwamba nia ya M23 si amani, wana nia nyingine. Hayo katika mazungumzo wameongea hiki na hiki, lakini nia ambayo wanayo ni nyingine. Na ukiona wanaendelea kujitayarisha kwa mapambano, wanaendelea kufunza vijana, wanaendelea kutengeneza vifaa, kutayarisha vifaa, wanaendelea kufanya mambo mengi ambayo yanaonyesha kwamba nia yao sio kusitisha mapigano, nia yao sio mazungumzo yalete amani, nia yao ni wafikie lengo ambayo Rwanda imewapa ili waweze wakatumika ndani ya nchi ya Kongo. Na hiyo ndiyo hoga ambayo tunayo, na ndiyo hoga ambayo serikali ya Kongo ingeliweza kuangalia kwa ndani na kwa mbali, ili kisije kikatushtua siku moja mambo yote yarudi kwa zero. Ingawa mazungumzo tulikuwa tumekuwa na hiyo amani ambayo tumeona ikitokea, hata imetokea kwa mbali, lakini tulikuwa tumekuwa na imani kwamba sherti amani itarudi kisha mazungumzo.
16: Rais mwenyewe alisema kwamba mazungumzo ambayo yatafanyika hayatahusisha vikundi ambavyo vimeshika silaha kwa ajili ya kupiganisha serikali. Unadhani huu ni uamuzi wa busara?
15: Ni uamuzi. Unajua yule ambaye ameshika silaha ili apiganishe serikali, nia yake inakuwa ni kuondoa serikali kwenye kiti ili yeye vile akae kwa kinguvu. Alafu kupitia mazungumzo suluhisho inaweza ikapatikana, lakini sio suluhisho ambayo inadumu. Na wao jinsi wanaonekana, kwa kweli nia yao sio mazungumzo ilete suluhisho, na wameisema tangu zamani kwamba mazungumzo ambayo inafanyika ni mazungumzo ambayo haiwaangalie, ingawa wao pia wako wanashiriki ndani ya mazungumzo, na wao wameingia msituni kamata silaha ili wapiganishe serikali ya Tshisekedi, na nia yao ni kuondoa Tshisekedi kwenye kiti. Na serikali ya Kongo tulikuwa tukisema hapo mbele kwamba wasije wakaingia ndani ya uzembe na wazubai kuwaza kwamba wakati wamesema sesenefe hiyo iheshimike kwa asilimia moja. Hapana, kwani yale ambayo tunaona ndani ya viwanja vya mapambano sio yale ambayo yanazungumziwa nje ya nchi kwenye vikao ambavyo serikali inakaa na hao wahuni wa M23. Na kwa kweli tumejua kwamba M23 ni kitoto ya Rwanda, ama ni watu ambao Rwanda inatuma ndani ya Kongo. Alafu watu ambao wanatumwa na nchi ya kigeni hawawezi kuwa na mafikiri mamoja na wale ambao wako ndani ya nchi. Sherti mafikiri yao iwe ni mafikiri ambayo inatoka nje ya nchi, ni mafikiri ambayo nchi nyingine inawapa ili watembee vitu vinavyofanyika. Na kwa sasa, kwa kweli mazungumzo ni ya maana, mazungumzo ni ya lazima, lakini sisi tumesema kwamba
17: serikali ya Kongo hii wakati ni wakati ya kujitayarisha vile. Mazungumzo yakawa hayataleta suluhisho ambayo inadumu, sherti mtutu wa risasi upige ulie, na wale ambao watakimbia wakimbie, tuweze tukajua kwamba amani tunaikalisha ambayo itadumu, na sherti heshima ya serikali ya Kongo ama heshima ya nchi ya Kongo irudi kwa kinguvu, ikawa mazungumzo hayataweza kutupa mambo ambayo yatadumu kabisa.
16: Sasa pengine nikuulize swali la mwisho, unadhani M23 kushirikishwa katika mazungumzo ndio utakuwa mwanzo wa mwisho wa vita huko mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo?
17: Hapana, sidhani kama kushirikisha M23 katika mazungumzo itakuwa ni mwisho, kwani CNDP kuna RCD Goma walizungumza nayo, kuna CNDP walizungumza nayo, na hiyo ambayo M23 imeweka kipaumbele ni hiyo makubaliano ambayo ilifanyika mwezi wa tatu mwaka wa nani, mwezi wa tatu tarehe 23, na ndio kumetoka hiyo jina M23. Watu ambao wanadai kuwa mambo ambayo walisikilizana hiyo tarehe 23 mwezi wa tatu hayakufaulu.
16: Ezai Katasi, shukrani kwa kuzungumza nasi.
17: Asante sana Channel Africa, mchana mwema.
18: The countdown is on. Join us for the 4th edition of the Africa Creative Festival on Saturday, the 5th of September, Africa's premier gathering of creators, brands, and industry leaders. Experience inspiring keynote speakers, masterclasses, networking, creative brand collaborations, proudly partnered with the SABC. Secure your spot today at Quicket or visit africacreativefestival.com.
19: The biggest celebration of youth-owned brands is back. Join us for the 5th annual Top 16 Youth-Owned Brands Awards, where South Africa's most innovative young entrepreneurs and brand builders take center stage. It's happening on Wednesday, 2nd September 2026 at 6 p.m. at Summer Place in Hyde Park. Get your tickets now at top16yoba.co.za. The Top 16 Youth-Owned Brands Awards, the gold standard of youth excellence.
0: Na msikilizaji, na sasa baada ya kupata kusikiliza tangazo tuelekee kule Guinea Bissau, ni kwamba nchini Guinea Bissau serikali imeidhinisha katiba mpya kupitia kura ya maoni kwa mujibu wa matokeo ya awali yaliyotangazwa Jumanne. Katiba hiyo mpya inaongeza mamlaka ya rais na kubadilisha baadhi ya kanuni za uchaguzi kabla ya uchaguzi wa urais unaotarajiwa kufanyika mwezi Disemba mwaka huu. Manase Bin Bendera anaoripoti kamili.
20: Wapiga kura nchini Guinea Bissau wameidhinisha katiba mpya inayopanua kwa kiasi kikubwa mamlaka ya rais, hatua inayokuja miezi michache kabla ya uchaguzi mkuu unaotarajiwa kufanyika baadaye mwaka huu. Kwa mujibu wa matokeo ya muda iliyotangazwa na tume ya taifa ya uchaguzi, takriban 70% ya wapiga kura waliunga mkono mabadiliko hayo, huku 30% wakiyapinga. Idadi ya waliojitokeza kupiga kura imeripotiwa kuwa karibu 60%. Kura hiyo ya maoni iliandaliwa na mamlaka za kijeshi zilizochukua madaraka nchini humo mwezi Novemba mwaka 2025 kufuatia uchaguzi wa urais uliogubikwa na utata. Katiba mpya inampa rais mamlaka makubwa zaidi katika uendeshaji wa serikali, ikiwemo kumteua na kumfukuza waziri mkuu pamoja na mawaziri, kuunda au kuvunja wizara na kuvunja bunge iwapo kutatokea mzozo mkubwa wa kisiasa. Hapo awali bunge ndio lilikuwa limemteua waziri mkuu kutoka miongoni mwa wabunge wenye uungwaji mkono wa kisiasa, na waziri mkuu huyo ndiye aliyekuwa na jukumu la kuunda baraza la mawaziri. Mamlaka za kijeshi zimesema mfumo huo wa awali ulichangia migogoro ya mara kwa mara kati ya rais na waziri mkuu, hali ambayo imekuwa ikisababisha ukosefu wa utulivu wa kisiasa nchini humo. Pamoja na kuongeza mamlaka ya urais, katiba mpya imehifadhi muhula wa miaka 5 wa rais pamoja na ukomo wa mihula miwili. Mabadiliko hayo pia yanapunguza idadi ya wabunge kutoka 102 hadi 65, huku idadi ya majimbo ya uchaguzi ikipunguzwa kutoka 29 hadi 12. Aidha, katiba mpya imeweka masharti mapya ya kustahiki kugombea urais, ikiwemo hitaji la mgombea kuwa ameishi nchini Guinea Bissau mfululizo wa kipindi cha angalau miaka 5 kabla ya uchaguzi. Hata hivyo, chama kikuu cha upinzani nchini humo, chama cha Afrika cha Uhuru wa Guinea na Cape Verde, P PAIGC kilisusia kura hiyo ya maoni na kuwataka wafuasi wake kutokushiriki. Chama hicho kimesema mchakato wa kuandaa na kupitisha katiba mpya au kuwa na ulinzi wa kutosha wa kisiasa na kitaasisi, huku kikionya kuwa mabadiliko hayo yanaweza kusababisha mkusanyiko mkubwa wa madaraka mikononi mwa rais. Kiongozi wa PAIGC, Domingo Sisimoes Pereira, amewashutumu waandahaji wa kura hiyo kwa kila alichokiita jaribio la kudhoofisha demokrasia na uhuru wa kisiasa. Baadhi ya wanaharakati pia wamehoji uhalali wa kura hiyo, wakidai kuwa sehemu kubwa ya wapiga kura waliojiandikisha hawakushiriki licha ya mamlaka za uchaguzi kutangaza kiwango cha ushiriki cha karibu 60%. Manas Bin Bendera, Channel Africa, habari.
0: Sasa baada ya kutoka kule Guinea Bissau tuelekee kule Sudani, ni kwamba jeshi nchini Sudani limetangaza kuwasili kwa kundi la kwanza la vikosi vya pamoja kutoka makundi yenye silaha yanayoliunga mkono katika jimbo la Blue Nile. Mengi ni ndani ya ripoti ambayo nimekuandalia. Shirika la Umoja wa Mataifa linaloshughulikia uhamiaji limesema watu 730 wamekimbia makazi yao katika vijiji vitano huko Kordofan Kusini kutokana na kuzorota kwa hali ya usalama. Jeshi la Sudani limeweza kutangaza Jumanne kuwasili kwa kundi la kwanza la viongozi wa pamoja kutoka kwa makundi wa shirika ya wapiganaji katika jimbo la Blue Nile, huku shirika la Umoja wa Mataifa linaloshughulikia masuala ya wahamiaji likisema kuwa watu hao takriban 730 ambao wamelazimika kuyahama makazi yao katika vijiji vitano huko Kusini Sudan na kusini mwa Kordofan kumeweza kutokana na kuzorota kwa usalama na hali mbaya inayoendelea nchini humo. Katika taarifa, jeshi limesema Meja Jenerali Ismail Al-Taib, kamanda wa divisheni ya 4 ya watoto wa jeshi, alipopokea vikosi hivyo vya pamoja ambavyo vilifika kuweza kushiriki katika operesheni za kijeshi dhidi ya kundi la wanamgambo la Rapid Support Force RSF katika jimbo la Blue Nile kusini mashariki mwa Sudan. Jeshi lilisema kuwasili kwa vikosi ni nyongeza ya nguvu kwa askari waliopo katika eneo hilo, huku kukiwa na ongezeko la pamoja lakini pia la mapigano dhidi ya RSF na washirika wao wa kundi la Sudan People Liberation Movement North ndani ya jimbo hilo. Taib alisema vikosi hivyo tayari viko vinaendeleza operesheni, akiongeza kuwa RSF na ushirika wao wanapokea vipigo mfululizo katika viwanja vya vita. Jimbo la Blue Nile limeshuhudia kuongezeka kwa shughuli za kijeshi katika siku mbili zilizopita kufuatia mashambulizi yaliyofanywa na RSF na SPLM katika maeneo kadhaa ya jimbo hilo. Siku ya Jumamosi, jeshi la Sudani liliweza kutangaza kupelekwa kwa vikosi maalumu kilicho chini ya shirika la ujasusi la taifa ili kuweza kuimarisha operesheni za kijeshi katika eneo la Bokori katika jimbo la Blue Nile. Wakati huo huo, shirika la kimataifa la uhamiaji IOM limesema hapo jana Jumanne kuwa watu 730 wamelazimika kuyahama makazi yao kutoka vijiji vitano katika eneo la Al-Abasia, jimbo la Kusini Kordofani, kutokana na kuzorota kwa hali ya usalama. I am Shikif, Channel Africa, habari. Ndio ripoti yetu ya mwisho kutoka hapa idhaa ya Kiswahili Channel Africa katika kipindi hiki cha Darubini ya Afrika. Lakini kabla ya kusonga mbele, ni kusomee jumbe za wasikilizaji ambao tayari wametutumia hapa studioni. Kuna huyu hapa msikilizaji wetu, yeye anasema jambo Channel Africa, anasema nawapata vizuri kabisa. Yeye anatusikiliza kutoka kule DRC. Lakini pia mwingine huyu hapa msikilizaji wetu, yeye anasema anaitwa Edmund Toro, anasema kazi nzuri kabisa Channel Africa. Mwingine huyu hapa anaitwa Edmund, anasema Nixon Katembo yuko wapi? Haya, mwingine huyu hapa anasema John Mrisho, anasema hongereni sana Channel Africa, asante sana. Mwingine huyu hapa anasema anaitwa Vincent JJ Kaji, kijana pole kutoka Tanzania Kongwa, mtaa wa Majengo kule Manispaa ya Kahama nchini Tanzania. Anasema yeye anawakilisha Osakatonge Salam Club. Anasema Channel Africa nawafuatilia sana katika matangazo yenu. Mwingine huyu hapa anaitwa Henry Mburula Kambale, huyu anasema hongereni sana. Anasema rais wa DRC Bwana Antonio Felix Tshisekedi kwa hatua mpya kabisa utafiti mkubwa ili amani iweze kurejea katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Anasema anawapata vizuri kabisa Channel Africa. Naam. Na sasa moja kwa moja tukasikilize habari za uchumi na biashara, na mwanauchumi wetu Christine Esipisu yuko hapa studioni.
1: Habari za uchumi kwenye Channel Africa. Taswira ya Afrika.
21: Hujambo msikilizaji na karibu tena katika makala ya uchumi na biashara, ambapo tunaanzia hapa Afrika Kusini kuhusu kampuni ya Shoprite ambayo ni mzaji mkubwa zaidi wa bidhaa nchini Afrika Kusini, inafunga na kuuza maduka katika masoko kadhaa ya Afrika, huku ikipunguza umaskini kwa Afrika Kusini na nchi jirani. Matokeo ya hivi karibuni ya kundi hilo kwa wiki 52 zilizoishia tarehe 28 Juni 2026 yanaonyesha kuwa Shoprite imeweza kukamilisha mfululizo wa mauzo ya duka na mali nje ya Afrika Kusini. Hii inajumuisha kuondoka kutoka nchini Ghana, Malawi na Nigeria, pamoja na uzaji wa shughuli zake nyingi za zamani. Mkakati huo unalenga kuzingatia mtaji, rasilimali za usimamizi na vifaa katika masoko yaliyo karibu na Afrika Kusini, huku ukipunguza hatari zinazohusiana na sarafu tete na mazingira ya uendeshaji. Kampuni ya rejareja ya Afrika Kusini Woolworths imeweza kuripoti ongezeko la 5.3% la mapato yake makuu ya mwaka mzima siku ya Jumatano, huku mauzo imara ya mtandaoni yakiwa katika kitengo chake cha chakula yameweza kusaidia kufidia ukuaji wa polepole wa mauzo na gharama kubwa zaidi zilizotokana na mzozo wa Mashariki ya Kati. Mapato makuu kwa kila hisa, kipimo muhimu cha faida nchini Afrika Kusini, kiliweza kupanda hadi senti 282.3 katika kipindi cha wiki 52 kilichoishia tarehe 28 Juni, kutoka senti 268.1 mwaka uliotangulia. Siku ya Jumatano, thamani ya dola iliweza kufikia kiwango cha juu zaidi katika kipindi cha wiki mbili, huku wawekezaji wakiweza kuelekeza mtazamo wao kwenye sarafu hiyo ya Marekani kutokana na kuongezeka kwa hofu kuhusu athari za kiuchumi na msukosuko za nishati, na wakitathmini mwelekeo tofauti wa sera za kifedha katika nchi zenye uchumi mkubwa. Iran na majirani zake wa Kiarabu walijikuta wakirejea katika hali ya vita siku ya Jumatano kufuatia makubaliano makali zaidi ya kijeshi kati ya Tehran na Washington tangu mwezi Julai. Hati fungani za kimataifa za Senegal ziliweza kuporomoka hadi viwango vya chini kabisa siku ya Jumanne, kabla ya taarifa iliweza kutarajiwa kutoka kwa shirika la fedha la kimataifa yani IMF, baada siku hiyo kufuatia ziara ya hivi karibuni ya timu ya wataalamu wa shirika hilo nchini humo. Wakati wawekezaji wakiweza kusubiri taarifa kuhusu matatizo ya muda mrefu ya deni la Senegal, hati fungani ya serikali hiyo inaweza kuwa inayolipwa kwa dola na inayokoma muda wake wa mwezi Juni 2031 iliweza kushuka kwa takriban senti 1.2 hadi kiwango kipya cha chini cha senti 50.4 kwa kila dola kulingana na takwimu. Na kufikia hapo, msikilizaji, ndio itakuwa tamati ya makala ya uchumi na biashara. Ulikuwa nami Christine Esipisu, kwa heri.
1: Habari za uchumi kwenye Channel Africa. Taswira ya Afrika.
0: Na Msikilizaji Channel Africa popote pale ulipo, umetoka kusikiliza habari za uchumi na biashara na Christine Esipisu kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Channel Africa. Msikilizaji, na sasa niweze kukusomea tangazo. Channel Africa sasa ipo kwenye WhatsApp na tuna habari njema kwako. Tunakuletea mazungumzo na taarifa muhimu moja kwa moja kwenye simu yako, kuanzia habari zinazounda mustakabali wa Afrika, taarifa za hivi punde, maudhui ya kipekee, vivutio vya vipindi vyetu, hadi matukio muhimu ambayo hutakiwi kuyakosa. Je, unataka kuendelea kuwa karibu na kila kinachoendelea barani Afrika? Sasa Channel Africa ipo ndani ya WhatsApp yako. Hakuna haja ya kutafuta kwa muda mrefu wala kuendelea kupitia kurasa nyingi. Fungua WhatsApp, nenda sehemu ya update, chagua channel, kisha fuata Channel Africa. Bonyeza fuata, endelea kuunganishwa. Channel Africa, mtazamo wa Afrika. Channel Africa, channel zetu za WhatsApp ambazo zinawakilisha lugha zetu tano na bado ambazo zinafahamika kwa majina yafuatayo: Channel Africa News, habari kwa Kiingereza, Channel Africa French, Channel Africa Portuguese, Channel Africa Kiswahili, Channel Africa Chinyanja, Channel Africa IKB and Lifestyle. Na msikilizaji Channel Africa popote pale ulipo, na kufikia hapa sina la ziada, lakini kabla ya kuondoka nikukumbushe tu baadhi ya ripoti tulizo kwa nazo kwa siku ya leo. Ni kwamba hali ya usalama yazidi kuwa mbaya mashariki mwa DRC licha juhudi za serikali kurejesha amani. Wauguzi wanaendelea na mgomo nchini Kenya, huku mazungumzo ya mishahara ikiwa imekwama. Kwa niaba ya mwandaji wa matangazo haya ambaye ni Abedi Jean de la Croix, fundo mitambo Jumatano ya leo si mwingine ni Tidi Malo, mimi naitwa I am Henry Shikifu. Msikilizaji, asante, endelea kutegea sikio Channel Africa.